Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Di kesempatan yang baik ini kami mengingatkan diri kami dan saudara-saudara kami semuanya tentang suatu ibadah yang mulia dan tinggi, suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah syariatkan, yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu kewajiban ikhlas. Al-ikhlasu lillahi jalla wa ala, yaitu ketika niatmu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa amalan tidak akan diterima kecuali dengan niat yang benar. Maka koreksilah amalanmu, koreksilah niatmu dengan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ma makna mukhlishina lahuddin hunafa?